0: gdje spokojan spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca i kuca.
1: Treba mu samo jedan klik.

odeljenju Biblioteke grada Beograda sve do 28. avgusta. Posetioci kroz fotografije i prateće tekstove mogu da se upoznaju sa najznačajnijim tragovima ruskog, istorijskog i kulturnog nasleđa u našem glavnom gradu. Ova zanimljiva postavka približava bogatstvo zajedničke baštine i podsjeća na brojne spomenike, memorijalna mesta i znamenite ličnosti koje svedoče o viševekovnim vezama dva naroda. I još jedna lepa vest za vas, međunarodna dečija radionica animiranog filma Zlatni puž počinje sutra u Vranju i traje do 16. avgusta. Učesnici će uz podršku stručnih animatora i predavača iz zemlje inostranstva moći da savladaju tri različite tehnike animacije. Kao rezultat ovog kreativnog rada i druženja, mladi autori će zajednički izraditi tri animirana filma. Nadam se da ćemo i mi u Beogradu, a i u ostalim krajevima Srbije moći da vidimo to delo. Hey Soul Sister, tako se zove pesma koju slušamo u 9.20. Za 10 minuta kreće Servis 202.

0: programu naći će se 13 filmova, među kojima su 4 premijere, dok će van konkurencije biti prikazana još 2 ostvarenja. Danas igraju 4 utakmice 4. Kola fudbalske superlige. Od 20 časova sastaju se Mačva i IMT, odnosno Vojvodina i Radnik. Od 21 čas na programu su mečevi Mladost Čukarički i OFK Beograd Železničar. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske utakmicu za 3. mesto na evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina. Duel počinje u 18 časova. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

0: Svima jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Eko.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Vitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u veliko gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je komponovao pesmu Miserere, želja italijanskog pevača Cukera bila je da je otpeva sa čuvenim tenorom Lučanom Pavarotijem. U prvoj verziji operska zvezda je trebalo da peva na italijanskom jeziku, a Cukero deo teksta na engleskom koji je napisao Bono Vox iz grupe U2. Pavaroti je u početku oklevao i nije želeo da snima dok ne čuje kako zvuči demo snimak sa glasom drugog pevača. Napravio audiciju i u potrazi za odgovarajućim vokalom naišao na slepog advokata koji je radio kao pijanista u jednom baru u Pizi. Ispostavilo se da je to bio tada nepoznati Andrea Bocelli, koji je kasnije postao jedan od najprodavanijih operskih i popevača na svetu. Iako je Pavaroti oduševljen njegovim glasom nagovarao Cukera da ga uzme za studijsku verziju, na kraju je ipak pristao da peva. Uspeh pesme Miserere doprinao je uspehu dugotrajne koncertne serije Pavaroti i prijatelji, tokom koje je Cukero bio redovan gost.